0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
3: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Men, är det sant?
3: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
4: Men är det
1: sant? Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
4: Och jag

Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1.

0: För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: hålla er.
1: Vadå?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
0: Jag har tråkt. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

Sveriges bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

morgon. Välkommen till Mix Megapol. Jeanette Flodin här. Det är tidig timme. Men något jag tror kan få dig att vakna rejält till liv, det är att du med ett enkelt litet sms kan vara med och tävla om över en 500 000 kronor. I vårt kassavalv just nu så ligger det 508 350 kronor. Och om du smsar ordet vinn till 72104, det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år, då är du med och tävlar om de här pengarna. Kommande fredag ringer vår vinnarambassadör upp någon och då gäller det att du har koll på summan. Alltså 508 350 kronor, så anmäl dig nu.

Mellovinnare. Men nu börjar det ju komma och liksom hagla en massa namn här inför nästa års Melodifestival som sägs ska vara med. Som E-Type, EMD, Cassiopeia, Nanne Grönvall och ja, fler namn finns. Vi får se. Det här är Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen för helgen. Och det är en blandning av de nya hitsen. Oh, ja.

0: Det här är Mix Megapol som väcker dig med musik som verkligen ger glad, positiv energi. Och jag fortsätter att bjuda på den perfekta mixen där det blir glad musik från 80-talet. Men du kommer också få nyare låtar och de som kanske har ett lite softare sound.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Allsvenskan.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Det är en bra lördag som vi har, jag lovar dig. Den har bara börjat, men jag har känt på den lite grann och kan säga att det är en bra start på helgen. 10 dagar in i oktober har vi kommit med, så 10:e i 10:e idag då. Här får du en perfekt mix att vakna upp till. Jag har en av de populäraste låtarna från årets Mello på gång åt dig. Och här är Sim.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: misstag. Välkommen till Mix Megapol. Här får du en perfekt mix att starta din helg med. Jag har en låt på gång som, ja men det handlar ju om en väldigt stark metall. Men själva låtens budskap, det är också det här att, ja men den ska liksom ge styrka när man hör den. Och det får man, kan jag lova dig. Dessutom så kommer du få en ny låt ifrån Jay Smith.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

En perfekt låt att börja sin dag med, tycker jag. Tralla med i den där man blir på ett strålande humör. Jay Smiths nya Fastlane fick det här på Mix Megapol. Jeanette här. Jag ska fortsätta att ge dig den perfekta mixen att starta helgen med. Medina på gång här snart. De är ju en av artisterna som kommer vara med på vår Nallegala. Som du hört, Nallegalan är tillbaka 1 november. Det kommer bli en fantastisk dag. Och du har chansen att komma dit och se Medina och alla andra underbara artister på scen. Det är väldigt enkelt och väldigt fint sätt som man är med i tävlingen. Du swishar 100 kronor till Barncancerfonden, för det är det det handlar om den här kvällen, att stötta dem. 90 20 99 1 är numret. Och då får du ett sms där du ska namnge din nalle. Och den här nallen kommer vi sen placera uppe på scen. Bland alla fantastiska artister.

i den perfekta mixen så är vi ju gärna tillbaka bland musiken som kom på 80-talet. Men vi lyssnar såklart också in nyare låtar. Jag har helt nytt på gång från Mondo här snart. Och nu får du Frans på Mix Megapol.

0: Jag såg här i veckan att Mondo har blivit nominerad till World Athlete of the Year. Men man blir väl inte alls förvånad, det känns som att finns det någonting han tar sig an att göra som man inte är bra på. Sjunga också då såklart, och han är en artisten som kommer med på vår Nallegala 1 november också. Gold fick det här på Mix Megapol. Jag ska fortsätta bjuda på en perfekt mix för helgen. Det blir musik från såväl Frankrike som Örebro.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

tack att du låter Mix Megapol få vara en del av din lördagsmorgon. Jag var faktiskt på bröllop förra helgen. Bruden som gifte sig har en italiensk pappa och han höll ett väldigt härligt tal och sa i det: ni tittar på varann som jag tittar på min sista pizzabit i kylen med kärlek. Ja, det var väl ändå kärleksfullt. Ja, det här med att stressa fram kärlek, det går ju inte. Du får en låt om det snart från Phil Collins faktiskt i den perfekta mixen. Och det här, det är kärlek med Höj volymen, Agnes.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix med Paul. Det här får en perfekt mix att börja helgen med. Och i den så får du alltså de där låtarna som kommer från 80-talet, 90-talet och framåt ända till idag. Och det är både de som är kanske lite softare att starta dagen med, men också riktigt skön upptempo. Och det är ju bästa dagen på veckan det här, lördagen. Och den har bara börjat. Och man kan ju då tänka att det är om den här dagen, den bästa dagen, som Tina Turner kommer sjunga snart.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: hamnar i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Välkommen till Mix Megapol. Vi tittar på vädret framåt denna eftermiddag. Och det ser ut att bli en mild och trevlig dag i så gott som hela landet. I de nordligaste delarna kan det komma lite lokal nederbörd. Sen i mellandelarna av Sverige så får vi växlande molnighet och någon enstaka skur. Och söderut så blir det glimtar av sol. Temperaturerna kommer ligga runt 5 längst upp i norr och upp mot 15 i de södra delarna. Det är lördag, ja det är veckans bästa dag som man säger. Och det är väl om det Tina Turner sjunger här då på Mix Megapol. God morgon.

Välkommen till Mix Megapol, denna lördag. Klockan har passerat 8 och det finns en massa pengar i vårt kassavalv just nu, över 500 000 kronor. Och de här kan du vara med och tävla om genom att bara skriva ett enkelt litet sms. Och det här är liksom då en vinstpott som inte delas på bland grannar eller en massa andra som har varit med och tävlat. Nej, det är en person som tar hem rubbet. Och den exakta summan som du också måste lägga på minnet, det är 508 350 kronor. Så ta nu chansen så att du inte bara sitter och lyssnar när någon annan tar hem de här pengarna. Skicka ordet vinner till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18 år. Och så kommer du ihåg summan 508 350 kronor ifall det är just du som kommer bli uppringd av vår vinnarambassadör kommande fredag.

Helgen är här, det är äntligen lördag och du behöver inte tänka på någonting annat än att bara ha det så skönt, höja radio, lyssna på musiken och känna lyckan. Det här är Mix Megapol.

0: Du kanske inte tror att det är sant om du håller på att fixa med frukost där i köket just nu, men det finns faktiskt vissa låtar som är bättre än kaffe. Och på måndag då kommer du få en hel topplista med sådana. Glad höst topp 10 bästa låtarna som är bättre än kaffe. Klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. En sån låt skulle jag vilja påstå att jag har på gång här alldeles snart i den perfekta mixen.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén.

0: Glädjeorkanen med Dina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften. Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.

Lördag med Mix Megapol och den perfekta mixen där du precis har hört The Weeknd. Och dessförinnan då var det Molly Sandén som är en av artisterna som kommer vara med på Nallegalan som vi har den 1 november. Hon och Medina och många fler kommer uppträda. Och du har chansen att vara med den här magiska kvällen och tävla om biljetter. Det gör du på ett enkelt och väldigt fint sätt genom att swisha 100 kronor och stödja Barncancerfonden. Så det gör du till nummer 90 20 99 1. Då får du ett sms tillbaka där du ska namnge en nalle som sen hamnar uppe på scenen, och vi vill ju ha massa nallar där uppe för att visa allt hopp vi vill ge till barnen. Jag fortsätter att ge dig ny musik här och nu i lördagsmorgonen. Taylor Swift och hennes Patient Zero.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Jag hoppas att du inte sitter och känner dig trött på något vis bakom ratten. Man kan ju känna sig kanske lite uppsliten så här strax innan 9 en helgmorgon. Kanske behöver skjutsa barn till någon träning eller sådär. Men så är livet ibland. Jag kommer ge dig uppiggande musik i alla fall när den perfekta mixen fortsätter alldeles strax.
1: Om man går och sätter sig på toan klockan 23.59 och så är man klar sen när klockan är 00.05, då blir det same shit, different day.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Välkommen till Mix Megapol. Vädret ska vi kika på framåt den här lördags eftermiddagen. Och uppe i de norra delarna så kan det komma lite regn eller blöt snöinslag. Det blir växlande molnighet i mellandelarna av landet. Och i söder så kan man få räkna med att se lite sol. Temperaturen ligger mellan 5 grader i norr och 15 grader i söder. Och det blir mest lugna vindar. Och här blåser vindarna också lite så här, ja men lagom lugnt just nu i den perfekta mixen när vi ska fortsätta med Alex Warren, Fever Dream på Mix Megapol.

Lördag med Mix Megapol. Har du också den där känslan att du är unstoppable? Ja, men det brukar man ju ha när det är helg, ha? Då kommer energin till en liksom. Och då tycker jag också att du ska bevara den känslan. Ta med den in i när du skickar ett sms och tävlar om pengarna som ligger i kassavalvet just nu. Håll hoppet vid liv. Vi har fyllt kassavalvet med 508 350 kronor. Och de här pengarna kan bli dina genom att du skriver ordet vinn och skickar till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år. Och så måste du då lägga summan på minnet om du blir uppringd kommande fredag. 508 350 kronor kan bli dina. Smsa nu.

Jag hade så hög volym för den här låten i studion. Den är ju helt fantastisk. Hoppas du också kände av det. Det här är Mix Megapol. Det är en bra lördag. Vet du vad Dandelion är på engelska? Jag visste faktiskt inte. Jag var tvungen att googla upp det. Det är maskros och det är också namnet på Ella Langley som gör sån supersuccé på hennes album. Och det ska vara en hyllning då till att hon är en småstadstjej med rötterna kvar där som vägrar att ändra på sig. Helt rätt. Här är hennes Shoes in Texas.

0: perfekta mixen för att få en bra start på helgen här också. Det från 80-talet fram till dagens hits som du får här. Och jag har på gång en sån där grym 80-talslåt. Det är synttrummor, det är en sån där melodislinga som liksom stannar kvar och en refräng som sätter sig och du kommer kunna sjunga med.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

terrassen. Äntligen helg, det är en bra lördag det här skulle jag säga. Men vad händer då? Ska du på höstloppis ute i svampskogen, pyssla hemma, fixa äppelpaj, sätta på långkoksgryta. Det är väl sånt man gör när man höstmyser. Och tittar man på film såklart. Jag var på en förhandsvisning av Alex Schulmans Arkipelag. Den hade biopremiär igår. Alltså vilken film. Man småskrattar någon gång till att man sitter och har sån ångest och upplever många känslor däremellan kan jag säga. Och nu blir det också klart att det är Sveriges officiella Oscarsbidrag här. Ja, wow. Jag ska fortsätta nu och pigga upp din lördag med den perfekta mixen. Vad

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark. Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: lördag med Mix Megapol och jag som heter Jeanette Rodin lämnar över till Erik Wedberg som blir ditt sällskap under den här förmiddagen nu då. Och han fortsätter att ge dig den perfekta mixen för helgen med en stor One Hit Wonder från Australien faktiskt. Och så ska du få Sanna Nilsens nya och mycket annat.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner, där han

0: färgen var inte din färg. Du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Solen kikar fram på flera håll i södra Sverige idag, men ett regnområde drar in ifrån sydväst och temperaturen kommer att landa mellan 12 och 15 grader nu här på förmiddagen. Kollar vi på de mellersta delarna av landet så blir det växlande molnighet. Lokalt regn rör sig in över Svealand. Temperaturen landar mellan 1 och 6 grader där. Och vad det gäller norra Sverige så blir det mest klart och soligt väder på de flesta håll i alla fall. Men kallt. Temperaturen landar mellan minus 1 och 5 plus där. Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg heter jag. Spelar ny musik ifrån Sanna Nielsen för dig. Ja, direkt efter Midnight Oil här.

0: Mega på lyssnare på Gry och morgongänget är i London, baby, i helgen. Ska kolla på brittisk fotboll. Varje fredag så kommer ju Ragge in till Gry och morgongänget för att prata just fotboll inför helgens alla spännande matcher. Och så gäller det att spika rubriken.
1: Matcher i helgen, visst. Hur ser du på dem?
2: Hur jag ser på dem? Ja, det är ju fortfarande det här Satans Nations League, höll jag på att säga. Det går bra för Sverige. Vi har vunnit två raka matcher, så det är skitkul. Vi spelar ikväll mot Bosnien. Så det blir spännande. Borta. Tufft. Mycket skador i Sverige också. Men, nej, men jag har några andra matcher. Sverige är inte med på raden. Match nummer två, Nordmakedonien-Skottland. Där spikar jag Skottland. De är starka, eller framförallt i Nordmakedonien svaga.
3: Okay.
2: Sen har vi Schweiz-Slovenien, match tre. Det är bara spika Schweiz. Det är det enda jag säger. Spika dem bara. Mycket bättre. De har vunnit med 3-0 första matcherna. Så de ser väldigt starka ut.
3: De är på gång.
2: Ja. Sen har jag faktiskt... Jag spikade ju Plymouth förra veckan. Det gick ingen bra. Men jag kör på med dem. För nu möter de Leighton Orient. Och Leighton vann faktiskt sin första hemmamatch här senast. Men Plymouth ser mycket bättre ut. All statistik talar för Plymouth. Så jag fortsätter som en dåre att spika Plymouth.
1: Gå in på ett Instagramkonto, Gry och morgongänget. Finns både på Facebook och på Instagram. Så kan man se hela Ragges resonemang runt helgens matcher som kommer. Tack för att du kom hit och förgyller fredag morgonen.
2: Det var nära.
1: Så himla mysigt. Jag och så ser vi fram emot Londonresan. Men vi ses också nästa fredag på radion.
2: Ja.
0: 100%. Kolla in och lyssna på Ragges tips på Gry och morgongängets sociala medier. Så kan du också tävla om fina priser från Stryktipset. Mix Megapol.

Nallegalan aktuella med Dina på Mix Megapol där. Det är den 10:e idag. Klockan var förresten nyss 10:10. Wow, nu får vi hålla ut i, vad blir det? En månad, en dag, en timme och en minut innan något liknande sker igen.

0: Massa glada låtar som gör att den här lördagen känns ännu bättre. Hör du här på Mix Megapol? I den perfekta mixen för helgen så blandar jag snart Petra Marklund senaste med klassiker från både Nick Cayman och Dire Straits.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

öppna dörren till kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. Du måste vara minst 18 år kan jag säga. SMSet kostar 19 kronor. 508 350 kronor. Det är den exakta vinstsumman. Helt galet. Du kan alltså vinna den på fredag när vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol.

0: Petra Marklund med senaste Mitt hjärta en rebell på Mix Megapol. Det är bara lite drygt 3 veckor kvar nu.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi samlar in pengar till Barncancerfonden och du får jättegärna vara med i den här insamlingen så vi får tusentals och åter tusentals nallar att sätta på scenen på Vasateatern Scandic Grand Central där den 1 november uppträder gör Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo. Det här är fantastiskt. 90 20 99 1, det är dit du swishar pengar. Har du mobilen i närheten, varför inte kasta över en hundring redan nu? 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden. För varje 100-lapp som kommer in så sätter vi en nalle på scenen. Om du sedan döper den nallen, då kan du vinna att få komma. Mer info om Nallegalan när den är, och swishnummer hittar du på mixmegapol.se.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, den här slingan, synthslingan, har han spelat en och annan gång. Alan Clark tror han heter i Dire Straits där. Mix Megapol är det du lyssnar på. Det är alltså drygt 3 veckor tills vi kör Nallegalan 2026. En av artisterna som uppträdde där är Mondo. Och hans nya låt Gold spelar jag för dig som lyssnar när den perfekta mixen för helgen fortsätter efter 11.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Thornberg.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Regnet i södra Sverige sprider sig österut under dagen och det ligger kvar under kvällen som det ser ut. Det blir halvklart i mulet och temperaturer mellan 12 och 15 grader där. I mellersta Sverige så passerar ett lågtryck och det ger då ihållande regn över de sydligare delarna under eftermiddagen och kvällen. Temperatur 1-6 grader. Och i norra Sverige så är det fortsatt soligt och uppehåll i stort sett hela dagen här. Molnen tätnar något i södra Norrland mot kvällen och det blir mellan minus 1 och 5 plus. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vad har vi kvar nu? Drygt 3 veckor till Nallegalan 2026. Swisha 100 kronor till 90 20 99, så går alla pengar till Barncancerfonden. Vi sätter en nalle på scenen och du kan vinna att få komma om du döper nallen. En av dem som står på scenen uppträder, det är Mondo Duplantis. Och här är hans nya låt Gold på Mix Megapol.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik här. 10 oktober. Den kommande programledaren för Melodifestivalen fyller jämt idag. Nej, inte Björn Kjellman. Oscar Sia blir tydligen 30 år idag. Grattis från oss på Mix Megapol.

Du som hör det här får gärna vara med i Mix Megapols insamling till Barncancerfonden. Vi kör i år igen, det är viktigt att det kommer in pengar. 90 20 99 1 är numret. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden, oavkortat ska jag säga. Men för varje 100-lapp som kommer in sätter vi ännu en nalle där på scenen. Så säg att du swishar 100 kronor och att du gör det nu. Då kan du också döpa den nallen och vinna att få komma. Ta med dig någon och sitta där i publiken och se bland annat Medina som uppträder på Nallegalan. Mamma, hon

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Céline Dion spelar i Paris ikväll, om du har vägarna förbi. Nej, men det är nog ändå slutsålt där. Men jag såg att hon lagt till massa nya konserter nu i maj också. Kul att hon verkar må mycket bättre. E-Type ryktas vara klar för Melodifestivalen nästa år. En av hans gamla hits spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Blandat med senaste från Victor Leksell och Nallegalan aktuella Molly Sandén.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Megapol.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Ny lördagsunderhållning drar igång på SVT idag. 1%-klubben. Jag läser innantill här. 100 tävlande sätts på prov i logik och problemlösning när frågorna blir allt svårare. Bland annat ställs frågan: om det regnar i Göteborg vid midnatt, hur stor är sannolikheten i procent att det är sol i Malmö 72 timmar senare? Jag har ingen aning. Jag har heller ingen aning om det här blir bra TV. Det får vi se ikväll. Det som är roligt är att det är Johan Pettersson som är programledare. Det får åtminstone mig att vilja kolla.

kunnat blivit någon. Victor Leksell och Nallegalan aktuella Molly Sandén där på Mix Megapol. Nya låten heter Tänk om. Snabb påminnelse om att vi öppnar dörren till kassavalvet på fredag. 508 350 kronor kan du vinna då. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. Lycka till!

0: Arena Rock från Coldplay där. Och jag såg förresten att de jag tror födde och skapade uttrycket Arena Rock, U2, släpper nytt album nu. Vågar man hoppas på en turné sen? Jag gör verkligen det. Jag har inte sett dem live än, men det är på min bucket list. Ett par minuter i 12, mer blandad musik får du höra här strax när den perfekta mixen för helgen fortsätter. Madonna, Backstreet Boys och Alex Warren ska sjunga för dig då bland annat.
1: Coming up in a second here on W Megapole, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, det är mest regnigt väder som gäller i södra Sverige under eftermiddagen och kvällen. En front passerar, ändå ganska varmt. 10-15 grader någonstans. I mellersta Sverige så är det mulet väder med regn som rör sig österut under eftermiddagen. Det kan klara upp på vissa håll där under kvällen dock. 1-6 grader blir det där. Norra Sverige avslutningsvis, där har det varit soligt och fint och det håller i sig under eftermiddagen och kvällen också. -1-5 plus grader, där har du vädret. För lördagen, Mix Megapol lyssnar du på. Tack för att du väljer oss ska jag säga. Och välkommen hit, Erik Wedberg heter jag och spelar den perfekta mixen för helgen. Det blir en av Alex Warrens senaste strax, Fever Dreams. Först en klassiker ifrån Madonna.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik här. Brukar du käka gröt till frukost? Jag är lite periodare där. Just nu har jag ett uppehåll. Men jag kan mycket väl ramla dit igen framöver. Det är grötens dag idag, så jag. Det är ju gott med gröt. Till frukost så blir det mest havregrynsvarianter för mig. Men det är inga evigheter från tiden då man kan börja käka tomtevarianten nu. Risgrynsgröten alltså. Vad är det? Drygt 11 veckor till jul tror jag nu.

Mix Megapol på radion. Erik här, hittade gästlistan för Gry och morgongänget här. Nästa vecka kommer Malin, praktikant Malin alltså. Gabriel från Gift vid första ögonkastet, Farao och Benjamin Ingrosso. Det blir en rolig vecka. Lyssna på dem när du vaknar, vet jag. Everybody.

0: Tänk om Kent skulle göra en Oasis. Alltså, de gjorde ju det, återförenades. Men ja, under lite mindre pompa och ståt, får man ändå säga. Nu ska Oasis dessutom ut på turné igen nästa år. Men från Kent hörs bara livstecken från Jocke Berg, som nyligen släppte ett gäng nya låtar förresten. Mix Megapol lyssnade på. Här blandar jag snart låtar från Culture Beat med Pet Shop Boys och Klara Hammarström i den perfekta mixen för helgen.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

laddar för Nallegala. Lite drygt 3 veckor kvar nu bara. Söndag den 1 november intar vi Vasateatern Scandic Grand Central med tusentals och åter tusentals nallar. Och så ett gäng artister också. Molly Sandén, New Kid, Mondo och Medina står på scenen. Om du swishar 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter vi en nalle på scenen. Alla pengar går till Barncancerfonden. Du döper nallen och så kan du vinna att få komma. Mer info finns på mixmegapol.se.

Klara Hammarström på Mix Megapol. Gravity heter hennes nya låt. Hon känns lite som att hon har tävlat i Idol, men det har hon ju inte. Det är tillbaka på tv ikväll. Visst var det slutauditions där förra veckan, så jag vet inte. Men kanske är det dags för första, nu är jag på att säga fredagsfinal. Lördagsfinal heter det numera. Kanske ikväll. Klockan 8 börjar det i alla fall. Så mycket vet jag.

mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Rockstar på Mix Megapol. Fler rockstjärnor får du höra när den perfekta mixen för helgen fortsätter. Europe och Bruce Springsteen, för att nämna två. Andra stjärnor också, till exempel den klarast lysande countrystjärnan just nu, Ella Langley och hennes Choosin Texas.
1: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
2: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, södra Sverige får mestadels regnigt både eftermiddag och ikväll. Sen imorgon söndag så klarnar det upp mer, men temperaturen sjunker något. Det blir 11 till 13 grader som det ser ut imorgon. I mellersta Sverige så drar regn det mesta av regnet bort österut nu framåt natten någonstans. Sen imorgon söndag så blir det växlande molnighet. En del sol, temperaturen mellan 3 och 7 grader plus snackar vi då. Norra Sverige avslutningsvis, det blir lätt klart nu under lördagskvällen. Sen imorgon söndag så fortsätter det vara mestadels klart, men det blir ännu lite kallare. Minus 2 till 4 plus grader då. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Spelar den perfekta mixen. Bruce Springsteens stora anthem Born in the USA får du höra efter Saga Ludvigsson. Hey!

0: se eu te pego, hein?
1: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen för helgen här. Miss Li firade 20 år som artist i år. För dubbelt så länge sedan släppte Europe en rocklåt. Den får du höra direkt efter Miss Li här.

de är klara som husband På spåret. Nu väntar turné för Europe. De firar att det är Final Countdown. Den här låten fyller 40 i år. Erik heter jag. Här om helgen var det Äpplets dag. Imorgon är det typ dags igen. Äppelmustens dag är det då. Otroligt gott med äppelmust tycker jag. Men rätt dyrt va? Köper sällan ska jag säga, så jag vet inte riktigt. Men sen går det att göra egen också såklart. Och jag har sett när jag promenerat runt i olika villakvarter så verkar det vara ett bra äppelår. Sen kanske lägga och musta lite imorgon då för dig som kan då. Ny musik nu från Ella Langley här underbara Choosing Texas på Mix Megapol. Just

0: lördag och Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar. Erik heter jag. Kvar en halvtimme till och bjuder på massa glad musik som gör helgen ännu bättre. Det blir reggae från Bill Lovelady. Jag ska spela en av Nordmans tidiga hits. Och även Agnes ska föra dig då innan klockan slår två.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat.

Mix Megapol lyssnar du på. Var gärna med i vår insamling till Barncancerfonden. Har du mobilen i närheten, swisha en slant till 90 20 99 1. 100 kronor sätter en nalle på scenen på Nallegalan den 1 november. Drygt 3 veckor kvar till den nu bara. Där uppträder förresten Mondo, Molly Sandén, New Kid och Medina. Döp den där nallen du bidrar med, så kan du vinna att få komma. Mer info finns på mixmegapol.se.

Mix Megapol lyssnade på. Drygt 3 veckor till Nallegalan, som jag sa här innan. Mindre än en vecka tills vi öppnar dörren till kassavalvet och tävlar ut över 500 000. SMS vinn till 72104 så är du med och tävlar om pengarna. 19 spänn betalar du för sms:et och minst 18 år måste du vara. 508 350 kronor. Där har du den exakta vinstsumman. Helt galet. Du kan alltså vinna det på fredag här på Mix Megapol.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag. Fortsätter gärna ha radion på. Nu under eftermiddagen så är det Ray Mattsson som spelar den perfekta mixen för dig. Och jag vet att han nu efter klockan två bland annat ska spela Murray Head och Nallegalan aktuella Medina.
1: I've heard people say that Grio Morangenge. They give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när den skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Mamma, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Vi börjar med södra Sverige med att det regnet under eftermiddagen och kvällen. Det klarnar upp under söndagen men temperaturen sjunker något. Imorgon då 11-13 grader säger prognosen. Mellan Sverige, regnet drar bort österut under natten mot söndag. Och söndag bjuder på växlande molnighet med en del sol faktiskt. Då. Temperaturer på +3 till +7 grader imorgon. Och sen norra landet då klarnar upp under lördag kvällen. Söndag fortsätter vara mestadels klar men kallare. Och temperaturer på -2 till +4 grader imorgon söndag. Reimansret, ja. Tack så mycket till Erik för skötseln den här delen utav lördagen då. Nu rullar vi vidare här på Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Efter den här klassiken från Linn Marlin i den perfekta mixen här på Mix Megapol så är det dags att prata fotboll.
1: Det är matcher i helgen, visst. Hur ser du på dem?
2: Hur jag ser på dem? Ja, det är ju fortfarande det här Satans Nations League, höll jag på att säga. Det går bra för Sverige. Vi har vunnit två raka matcher, så det är skitkul. Vi spelar ikväll mot Bosnien. Så det blir spännande. Borta. Tufft. Mycket skador i Sverige också. Men, nej, men jag har några andra matcher. Sverige är inte med på raden. Match nummer två, Nordmakedonien-Skottland. Där spikar jag Skottland. De är starka, eller framförallt i Nordmakedonien svaga. Sen har vi Schweiz-Slovenien, match tre. Det är bara spika Schweiz. Det är det enda jag säger. Spika dem bara. Mycket bättre. De har vunnit med 3-0, 3-0 första matcherna. Så de, de ser väldigt starka ut.
3: De är på gång.
2: Ja. Sen har jag faktiskt... Jag spikade ju Plymouth förra veckan. Det gick ingen bra. Men jag kör på med dem. För nu möter de Leighton Orient. Och Leighton vann faktiskt sin första hemmamatch här senast. Men Plymouth ser mycket bättre ut. All statistik talar för Plymouth. Jag fortsätter som en dåre att spika Plymouth.
1: Gå in på ett Instagramkonto, Gry och morgongänget. Finns både på Facebook och på Instagram. Så kan man se hela Ragges resonemang runt helgens matcher som kommer. Tack för att du kom hit och förgyller fredag morgonen.
2: Det var nära.
1: Så himla mysigt. Jag och så ser vi fram emot Londonresan. Men vi ses också nästa fredag på radion.
2: Ja, 100%.
0: Tack så mycket för det. Läs mer på Mix Megapols sociala medier där du söker upp Gry och Morgongänget. Ja, men du, då rullar vi vidare in i denna lördag eftermiddag på bästa möjliga sätt genom att leverera den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol. Du vet väl att du kan hjälpa oss att fylla Vasateatern Scandic Grand Central med glada nallar under Nallegalan på Mix Megapol den 1 november. Hur gör man då, kanske du undrar? Jo, swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Ge din nalle ett namn och du har chans att också vinna biljetter till galan. Och driver du företag, ja, kan du bidra med en riktigt stor nalle. Gå in och läs mer på mixmegapol.se. Och ju fler nallar,

0: Benjamin Ingrossos nya Waste My Time här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Remats och jag som sitter i studion faktiskt i Spanien den här helgen då. Så härifrån fortsätter vi om en liten stund med massvis med bra musik.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det

Idag den 10/10 så passar vi på att säga grattis till alla Harry och Harriet som har namnsdag. Det känns ju som två namn som jag tycker borde bära tweedkavaj, lösa korsord och alltid veta var extra nyckeln ligger för någonstans. Här är Mix Megapol.

Mondo Gold, en av de artister som står på scenen på Mix Megapols Nallegala den 1 november på Scandic Grand Central, Vasateatern där då. Vill du vara med och sätta Nalle på scenen, swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Du kan läsa mer om det på mixmegapol.se. Vi rör vidare med den perfekta mixen som nu innehåller den här gamla klassiken.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Tillhör du någon som gillar att dansa line dance, ja, då spritter det lite benar extra när man hör Carlin Cartes Every Little Thing. Den rundar av den här eftermiddagstimmen på Mix Megapol. Ray Madsen och jag, vi rullar vidare med den perfekta mixen efter det här.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. För de luktar det sex.
3: Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det södra Sverige får fortsatt mestadels regnet under eftermiddagen och kvällen. Det klarnar upp under söndagen, men temperaturen sjunker något och landar på 11-13 grader imorgon då. I Mellansverige, regnet drar bort under natten mot söndag och morgondagen kommer att bjuda på en hel del växlande molnighet med del sol. Och temperaturer på +3 till +7 grader imorgon då. Och så norra Sverige, ja, det klarnar upp under lördagskvällen och söndag fortsätter att vara mestadels klar, men lite kallare. Vi kommer att landa i Norrland på -2 till +4 grader imorgon. Det är vad det är. Nu kan vi konstatera att vi ska gå in i en ny härlig timme här på Mix Megapol med massor av bra musik då i den perfekta mixen.

Här på Mix Megapol så är det ju återigen dags för Nallegala, och vi vill ju fylla Nallegalan 2026 med tusentals nallar. Och för varje nalle, ja, då står vi för hopp och stöd och viktig forskning. För idag så överlever 88% av barn som drabbas av cancer. Men vi är inte på något sätt i mål ännu. Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1, 90 20 99 1, och så döper du din nalle, och då har du också chansen att vinna en plats på galan då. Och har du företag, ja, då har du chansen att peta in lite till pengar. Läs mer om detta på mixmegapol.se. Tack för att du vill hjälpa till.

Mix Megapol, lyssnar till gammal klassiker från Bryan Adams. Sitter ju inte fel en lördag eftermiddag. Raymond heter jag som håller sällskap denna dag då, direkt från Spanien faktiskt då. Med den perfekta mixen som nu innehåller Victor Lexell och Molly Sandén. Det här är

0: Mix Megapol och den perfekta mixen. Om lite stund ska vi ta och plocka fram en gammal klassiker från Freestyle. Men innan dess vill jag att du lyssnar lite noggrant på det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mixmegapol.

Från årets Melodifestival ska vi dock vandra tillbaka några år i tiden till sommaren 2017-2018, någonstans där tror jag det var. Då rullar den här låten en hel del här i Mix Megapol. Mm.

0: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

Petra Marklund och mitt hjärta en rebell här i Mix Megapol, den perfekta mixen. Vet du, det är grötens dag idag. Och jag säger bara respekt till den maträtten, gröten. Få maträtter har väl egentligen varit både frukost, lunch, nödlösning och barndomsminne på en och samma gång. Hello.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 16. Vi ska fortsätta in i nästa timme med en hel del bra musik. Faktiskt 100% bra musik skulle jag vilja påstå då. För det är den perfekta mixen vi levererar här på Mix Megapol.
1: Andreas Weise här. Släppte du en ny singel? Vill du berätta om den för oss?
2: Nej. Fan ska jag göra. Okej, tack för det.
3: Tack. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

God eftermiddag, klockan har passerat 16 och du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats, heter jag, som håller dig i sällskap. Det är dags att samla in pengar igen till förmån för Barncancerfonden. Så hjälp oss att fylla Vasateatern på Scandic Grand Central med glada nallar under Nallegalan den 1 november. Vill du vara med och swisha 100 kronor till 90 20 99 1, ge din nalle ett namn och du har chansen att vinna biljetter till galan också. Och driver du företag, jag tycker du ska gå in på mixmegapol.se och läsa mer där.

Fyra timmen på en lördag, men ja, det är väl lite av en mellanlandning på något sätt. Det är lite för tidigt för att ta kväll och lite för sent för lunch. Kanske en bra tid för kaffe, ja. Ja, det är inte så bjockigt, det kan vi lösa. Under tiden bjuder jag på den perfekta mixen här på Mix Megapol.

0: Så där, ja, då börjar den riktiga lördagsstämningen infinna sig så sakta liga, och det ska vi fortsätta med in i den andra delen utav den här lördagstimmen då. Ray Mats heter jag, du lyssnar på Mix Megapol. Du visar mig den perfekta mixen, och nu tycker jag du ska lyssna lite extra noggrant på det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det

Du lyssnar på Mix Megapol, om du just har slagit på radioapparaten. Varmt välkommen hit, Ray Mats heter jag som håller dig i sällskap. Så att du har lyssnat en stund, ja du också, varmt välkommen naturligtvis då. Och här bjuder vi på den perfekta mixen för en höstig lördag som den här.

Keisha och vem du än är här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Lördagen är ju framme vid det här läget nu då, kvart i fem, att man börjar förhandla med sig själv. Ska man laga något ordentligt till middag, eller är det så att snacks också är en middag om man helt enkelt lägger upp dem lite fint med lite grönsaker runt?

0: Den här låten har ju sjungits i ett otal videofilmer där man då friar till den andra Bruno Mars, Marry You, som rundar av den här timmen här på Mix Megapol. Vi fortsätter om lite stund med den perfekta mixen. Häng kvar.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Never mind, I'll find someone like you. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72

Klockan har passerat 17 och lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det. Ray Madsen, jag som är i studion, tänkte berätta för er nu att det är dags för nallegalan igen. Och nu har vi återigen bestämt oss för att fylla scenen med tusentals nallar. Och varje nalle står för hopp, stöd och väldigt viktig forskning också. För idag överlever 88% av barn som drabbas av cancer. Men vi är inte på rätt ställe där än. Vill du vara med och stötta det här, då swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Och så döper du din nalle också, så har du också chansen att vinna en plats på galan. Och är det så att du har företag, ja då går du in på mixmegapol.se och läs där hur det går till att bidra med en företagsnalle. Men till dig som sitter hemma nu och känner att det där vill jag gärna vara med på, swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och döp nallen.

80-talsikonerna Eurythmics här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Reimansen i studion, god eftermiddag på dig. Tack så mycket för att du lyssnar. Vi ska ta och fortsätta med musik nu ifrån vår egen countryhjälte, skulle vi säga då. Här kommer Jay Smith nu i låten Fast Lane.

0: bandet som gav syntmusiken det största ansiktet under tidiga 80-tal. Depeche Mode var det här med Enjoy the Silence. Vi ska inte njuta av tystnaden, absolut inte, tvärtom. Vi ska fortsätta alldeles strax med såväl Lena Philipsson som Smash Into Pieces. Här är den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.

Sverige har fått en liten dust utav countrykärlek, och det tycker jag är jättebra för grym musik. Ella Lang, det var det där med Houston, Texas. Här är Mix Megapol och den perfekta mixen där du lämnar countryn och går över till härlig, hederlig svensk pop.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Hon har nu fått sälla sig till många av de andra stora artisterna i världen, så fått en egen radiostation i spelet GTA 6 där Robin var här. Som rundar om ett arbetspass, Ray Mats heter jag, som lämnar över nu till Rickard Herrey. Det är dags för förfest.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Var.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

0: Jajamensan, det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är nu, kliver in i studion denna lördagskväll. Hoppas du har haft en riktigt bra lördag så här långt. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla det med sköna låtar framåt. Ända till midnatt står jag här i studion. Och tänkte börja med lite Eagle Eye Cherry, lite Miley Cyrus, men allra först lite Dead or Alive, eftersom det är...
1: Lördag!

0: Förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Och nästa fredag, då är det dags för kassavalvet igen. En ny omgång är på ingång, om man säger så då. Eller utgång, det ska ge ut pengarna. 508 350 kronor är det man ska komma ihåg. Och det gäller att komma ihåg summan exakt. 508 350 kronor. Vill du ha chans att vinna så måste du tävla. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. Och du smsar ordet VINN till 72104. Smsa VINN till 72104 och du har chansen att få det där vinnarsamtalet nu på fredag. 508 350 kronor kan då bli dina. Mamma hon sa.

0: Kom igen nu, känna rytmerna, låt det gunga.
1: Vi ska gunga vidare alldeles snart här i Mix Megapol för fest. Vi ska först dock prata om någonting väldigt viktigt.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och i början på 80-talet, innan jag och mina bröder slog igenom och vann Melodifestival och Eurovision och sånt där, då gjorde vi lite inspelningar när vi bodde i Los Angeles och försökte hanka oss fram. Min bror Per jobbade i en inspelningsstudio som vaktmästare, och vi kunde låna studion på nätterna när det inte var någon där. Och i den studion där jobbade ett gift par som gjorde mycket radioreklam och skrev en del låtar. Bland annat skrev de så småningom I Wanna Dance With Somebody och How Will I Know till Whitney Houston. Ja, de skrev faktiskt också den här låten vi ska spela nu till Whitney Houston, men hon tackade nej till den. Och även Belinda Carlisle tackade nej, tror jag. Då tänkte de att vi spelar in det här själva. Och det gjorde de ju rätt i. Här kommer Boy Meets Girl, som faktiskt var med och körade på en av våra bröders inspelningar i början på 80-talet. Här är de med Waiting for a Star to Fall.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Som vill påminna om Nallegalan. Vi pratar ju om den. Vi är så stolta över att vi är med och försöker bidra till Barncancerfonden och att våra lyssnare är så fantastiskt generösa varje år. Vill du vara med och bidra, då swishar du 100 kronor till 9020991. Alltså swisha 100 kronor till 9020991 och du sätter en nalle på scenen på Nallegalan. Och då har du dessutom chansen att få biljetter till Nallegalan, kunna vinna det. De som kommer att vara med som artister, ja, det är Molly Sandén och New Kid och Medina och Mondo Duplantis dessutom. 1 november i Stockholm på Scandic Grand Central Vasateatern kommer den att gå av stapeln. Riktigt fint och stort tack till alla er som hjälper till och swishar pengar till Barncancerfonden. Det gör skillnad och alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Två artister som ställer upp för Nallegalan. Victor Leksell var med förra året och Molly Sandén kommer att vara med i år. Här var de med sin Tänk om. Vi är snart tillbaka. Mer av den perfekta mixen väntar här i Mix Megapol. Kate Ryan, Alex Warren, lite Eddie Grant och Cornelia Jacobs.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: När klockan passerar 7 på kvällen och jag, Rickard, här står i studion, så hoppas jag att du har haft en riktigt skön lördag. Hoppas att du har möjlighet kanske att umgås med lite familj och bara ta det lugnt och skönt, kanske göra lite ärenden eller shoppa någonting som behövdes inhandlas. Själv står jag här ända fram till midnatt varje fredag, lördag och söndag kväll och uppskattar väldigt mycket att du kan hålla mig sällskap en liten stund. Nu kommer snart lite Eddie Grant med Gimme Hope Joanna, men först Kate Ryan med Desi Chante.

Det här är Mix & Megapol där vi blandar nytt och gammalt och alltid försöker sikta på att lägga den perfekta mixen för just lördagskvällen. Vi har Cornelia Jacobs och Kim Wilde på gång, men först lite Basshunter, bara för att det är...

0: Här är Mix Megapol, Mondo Gold, och vi är så glada att Mondo Duplantis ställer upp på Nallegalan. Och vi har lite mer information om det nu.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Det är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller mig i sällskap. Är du ute på vägarna? Hoppas du tar det lite lugnt och försiktigt när mörkret nu faller på. Det är ju dessutom lite olika typer av väderlag i vårt land. Det är lite regn här och där, och dessutom kan det bli en hel del minusgrader under natten. Så pass på, och kanske dags då att sätta på de där dubbdäcken beroende på var man bor i landet. Nu lite Queen, lite Darin, lite Lena PH, men först Sonic, It Feels So Good.

Här är Mix Megapol och nästa fredag, ja då är det dags för kassavalvet igen. 508 350 kronor ligger och väntar på en vinnare. Det är bara en fråga om vem som ska vinna och det vet ju ingen förrän just då. Och ja, alltid lika spännande att se vem det är som svarar faktiskt när vi har det där vinnarsamtalet. Vill du ha möjlighet att få vinnarsamtalet, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 508 350 kronor. Skriv upp den, 508 350 kronor och så smsar du vinn till 72104.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

0: Ed Sheeran här i Mix Megapol där jag, Rickard, här har nöjet att stå ända fram till midnatt och gräva i musikskattkistan. Lite Sandra kommer snart, lite Gyllene Tider och lite ny musik med Taylor Swift.
1: Jag och min son var lite sugen. Du vet när det är ett så här gott killgäng. De kanske är 11, 12, 13 år som spelar fotboll. Och då är man sugen på att vara med där. Det flöt på bra spel tills en av ungdomarna säger: passa gubben. Då var det tydligen ja. Nu får det räcka. Och sen gick jag därifrån sen då.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: som kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men är det sant?
2: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
4: Här är Mix Megapol där jag är otroligt glad att mina radioprogramledarkollegor, det var ett långt ord, programledarkollegor heter jag nu. Ja, du ser. Kunde inte ens säga det två gånger. Hur som helst, de är nominerade i Guldörat, radiopriserna. Vi pratar om Madde och Robin på eftermiddagen och Erik mitt på dagen. De har fått nomineringar till just att bli pristagare då. Riktigt stort och helt välförtjänt. Dessutom fantastiska programledare är de och gör härlig underhållning här i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och det är dags för lite ny musik då. Hon, ja, med jämna mellanrum kommer och med nya låtar. Det känns som att det kommer ganska ofta, men ja, det är väl det hon älskar att göra i grunden. Taylor Swift. Här kommer hon med Patience Zero i Mix Megapol.

0: ålderdomshem. Här är Mix Megapol där vi 1 november har våran Nallegala. Där jag tror Miss Li har varit med faktiskt tidigare år, dock inte i år. Men vi har andra härliga artister som ska vara med.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Jag hoppas du har en skön lördagskväll, vad du än sysslar och pysslar med. Jag tänkte spela lite sköna låtar här framåt. Saga Ludvigsson kommer till exempel med sin Ain't Today. Dessutom har vi lite Tina Turner. Men först, skruva upp volymen bara. Du kan sjunga med. Här kommer John Farnham med You're the Voice.

Här är Mix Megapol, Tina Turner. Och nästa fredag är det dags för kassavalvet igen. 508 350 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla? Då kostar det 19 kronor att smsa ordet VINN till 72104. Alltså smsa VINN till 72104.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

här är Mix Megapol, jag Rickard Herrey alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Det blir lite Madonna, lite Medina, lite Bon Jovi, lite Timbuktu dessutom.

0: Du är en så dålig representant för oss vuxna. Alltså, man, gillar du inte sallad mer nu?
1: Nej.
2: Jo.
0: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72.

och jag uppskattar att du håller med lite sällskap. Jag läste, eller såg ett klipp faktiskt på nätet med Jon Bon Jovi. Hur svårt det var för honom att få igång ett skivkontrakt. Att få ett skivkontrakt från början på 80-talet. Han gick runt med några inspelningar, kunde inte få något skivkontrakt. Och så kom han på att om jag går till lite radiostationer då och knackar på. Och då gjorde han det i New York. Knackade på en ganska ny radiostation. Och lyckades få dem att spela hans låt för att de tyckte om den. Runaway hette den låten som blev deras genombrott. Och i och med det, att de började spela den just på radio, så fick han ett skivkontrakt så småningom. Och så blev det lite fler låtar. Bland annat då den här, It's My Life.

Här är Mix Megapol och vi närmar oss ju vintern med stormsteg, framförallt i norra delen av landet. Det faller ju lite snö i fjällområdena och det är lite minusgrader på natten. Så ja, på med dubbdäcken ni som bor i norr och känner att det är dags nu helt enkelt. Felicia kommer snart, Survivor, det

0: sån härlig låt med Ella Langley. Och det är väl många som tycker det tydligen. Det låg ju etta på Billboard-listan rekordlänge. Chosen Texas. Nu ska vi prata om Nallegalan.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som står här varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt. Tycker det är väldigt trevligt att få spela lite sköna låtar och blanda i den perfekta mixen. Lite Miss Li kommer, Avicii kommer, Village People dessutom, som jag faktiskt har träffat live och giggat med i Oslo för några år sedan. Och så har vi dessutom Bryan Adams som jag också har träffat live, men dock inte giggat ihop med, utan jag gick på en fotoutställning på Fotografiska när han var här och ställde ut. Han är ju dessutom fotograf, denna multitalangfulla kanadensare.

Här är Mix Megapol där vi har Nallegalan, insamling till Barncancerfonden varje höst de senaste åren. Och vi är otroligt glada och tacksamma för att vi har så generösa lyssnare som är med och bidrar. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Vill du vara med och bidra, då swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Alltså swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och du kan sätta en nalle på scenen på Nallegalan och ha chans att vinna biljetter till Nallegalan. Det är ju Mondo Duplantis som är med. Medina, New Kid och Molly Sandén ställer alla upp för Barncancerfonden. Och det är en otroligt viktig grej. Alla pengar som går in går oavkortat till Barncancerfonden och de gör skillnad. Procenten på överlevnad på barnen, den stiger, och det är ju det som är vitsen. Dessutom så tar man fram med forskningen nu mediciner som är elak mot cancern men skonsam mot barnen. Och det är ju det som är

snabbar på. När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles snart är tillbaka med lite Cher, lite Medina, lite Celine Dion och Michael Jackson. Vad sägs om det?
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre, men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Kom in bara. Det är förfest

0: Det här är Mix Megapol. Rickard, här är heter jag. Tack för att du håller mig sällskap. Jag finns här varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt. Snart tillbaka med lite Men at Work och lite Carola. Men först ska vi prata Nallegala.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Sanna Nilsson, What Love Is, här i Mix Megapol förfästa jag, Rickard Herrej. Strax är tillbaka med lite Westlife, lite Ray Parker Jr. och lite Ella Ella.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Förfest med den perfekta partymixen.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Riktigt fin låt det där. Victor Leksell var med i Nallegalan förra året. Molly Sandén ska vara med i Nallegalan detta året. Och här kommer lite mer info.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

0: världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, jag Rickard här, tackar för denna lördagskväll. Vi fortsätter ju naturligtvis med den perfekta mixen, men jag är tillbaka i morgon mellan 18 och midnatt. Och tills dess, ha det bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural. Oh,
1: sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Okej.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.